0: Pranati, chai wanjai. Guri. Uchina na mnalanga sote mkaka msoka royo. DJ Skom de Sayo DJ. Pomoja na Denite Party. Yeah. Nendo kupe kongkowoti nao. Otiawana wasoka nao. Nendo mpani ya vembia wasoka. Okowoti nao. Bona tusime. Abona hawa ife. Uwanji.
1: Hello.
0: Abona wasoka wawulira.
1: Kwa kongko nendo ngo wazira kumuzano.
0: Amina.
1: Nono kadaweta kusunza itu wa mchibori boli.
0: Olina chodula kubana wasoka chowe mulugunya.
1: Bezira kine mulu kunya
0: Engomo juulira
1: Engomo juulira
0: Engomo juulira
1: Pana waifele kabuleke
0: Uulira
1: Wetu wapu nabu nabala mwisa nina mungu ondo nebulongo
0: Eee
1: Ina wapandu
0: Kari Na mkizabe na mtu mbaba koti mbeine la mchibori boli. Wanji.
1: Hello.
0: Wanji baba.
1: Orofiyane mzamiru.
0: Eee
1: Abana bakubye ndongo.
0: Nzeni wanza ndio tse nde chali kwa mambo za chenko zaisa. Uli.
1: Chawa bubuwe.
0: Eh.
1: Bye bye.
0: Amen. Sasa la tamba za mikono ngate. Ah, oweta na mwanzo akaba kulianga. Mangu mangu. Wanji.
1: Ah, baba wangu.
0: Wanji.
1: Toka umana akubya ati ya fundi chai wachi.
0: Chai wa wachikola.
1: Baba wanga omuso gayonge ile muvua ibu
0: ojulira
1: ojulira baba era uge nkomye
0: amina atikobyo badoya gala atikate ko siku sanga Kampala wai hello jamani we aliyo
1: hello
0: wanyi
1: baba wa lotu wewe
0: jamani aliye yo
1: sia bani ayo ya fude
0: ah
1: Ndiwa ligia tupe dina sanga nwa likusaba kaluru.
0: Eee.
1: Sanga nwa vafu.
0: Eee.
1: Uliko gani mkwa logona joko sinzena wampana.
0: Awe na wampana numri mtia?
1: Ana wampana nungi na mtumba na mwondo bulange.
0: Eee.
1: Nungi.
0: Gari baba.
1: Ewe walo tuwereza sikarangu tuwereza.
0: So kompani ya vana abaso gabo?
1: Abana wapalo njino.
0: Eee.
1: Na budisara tu maho iwa tibaliwe sanga eno.
0: Eee.
1: Bangu yenga dina ni bado ya lero ya iti
0: Ani akobye
1: Na mwenye kukotu njige fanta yungela fuhidu
0: Eee

Kukubanga tuika wansi yotisoro wana tugimagana. Tisoro kubanga tuwaya mwuku ni mwuna kuo luo. Era mwena mwuku ya mtikitu ufukabandu wa ifetu kozeji. Tubabu wa ineku kale. Kanko maombe ni zisha bani maganda. Tuliko la mutikatono. Mkwabi ya ntituliko la mutikatono. Tulikuila. Nente kateka ya World Cup. Ayi wanga ria wa sada wa France. Likujoblo kubanga lija kusamba aba Morocco. Aba wana, aba walabu, aba waiguru wanu, munu, Afrika. Baje kwangu sambo mpira ogbo onte katega da quarter final ne sose quarter final sose ejo kubanga igula quarter finals tubone ani anasuru kubanga abita kubanga ja ku semi final oba kunte katega ba impaka edirire da kachi eda kamalizo kale tovao ndiko la mutikatono sobulo kubanga tuira okali kuchamuna nakatonize mukaga busoga royo radio.